0: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Bakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Come on.

Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverdøyt, gultrøyt,

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Lensel Bilen.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Det var tærnets vinter jo, sittes vi samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vindu under plaste, timpre, etter træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gullugluggar. Tota Jack 2, du får en tjejusde, 00, 00. Gullu veit hva det best.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Mangler dere også hjemme? Vi tar hjemme av sinne jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk FO hverje vik. Vi tar åpen mat og leier der fra Pudget Lager. Jysk, og et godt tilbud.
2: Faxekondi. Sløtjertostan.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Tekstur ikki við. Solusta á fm8.fo.
1: Hey, eg heiti John Daniel. Sölu mer, tjabbi du heim. Vars du av, da vi tar en hyllan lista av fölkje som er klare kjepa. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedre Heim.
2: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som lager nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jamanu, vi da vit hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøydere.
1: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme av sinne jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk.fo hver jeg vik. Vi tar åpen mat der leier der fra Tutsit Lager. Jysk, et godt tilbud.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der opp for til for en samlig en pris.
3: Vær du kved? Til Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Faxikondi. Sletcher tosta.
5: Visste du at Vensel har plateversta og vi omvelder alt bilmester? Lackversta er teget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Og jeg legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
6: Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

Yes, her var det Benjamin Rajan, vi lærte noen begge så og så. Og ja, om du ikke var stått, så det FM8 til lortet etter, og du vi i fyra persendingene her av FM8. Fyra persendingen, mye du til sjående en lortet av sending som kører fra 20 til 12. Og versen som der ja, under i deg, her Vang Danielsen. Og det eneste du kan gjøre, men nå til jeg lurer, njøte deg, njøte faktisk det forholdige vekkere som vi har i det. Den ikke ute her, i vår havnet, ikke havnet del til, hva er det? Høyvøk? Nei, hva er det så? Høydala, yes. Jeg tofta meg, jeg finner meg kjøler rundt i han. Yes, han henger ut i høydala, flott, lekkur, svever, dølt landskap. Så skriv også en sms på, og du kan blant annet en god dag, en vik og en tøvnløk som to damer. Og en sms på inn av 5.5.5.5, vi en i høltsan, et eller annet sanginstig hjemme, så så, vi hjelper med å kurere den gode tøvnløkken til leserboer, fra luk og tøvmaner vi færre hever sammen her og rasende. Vi har vi for å leipa i sms'ene som og begynner jeg å komme inn her, øl jeg gleder litt. Skriv inn klokken, 5.5.5. Så får vi til høyre et le at rett som vi har gjort klart her, og det Birsta og Silverdrongren som synes jeg henne at dansegulv. Og det mye der, og vi får norskast, ja, norskast med det, så nå det som man, vi plattar kattla av mine med undanbrekka til vikskiftet. Hun avvis. Vi får høre Birsta og Silverdrongren, vi... Lennon, henne er dansegulvet.

vet ikke om tåret nema, vet du, jeg vet ikke om tåret ikke bade, jeg vet ikke om tåret smøles til det yngste kunde tåse, vet du, men jeg er nok så smeg, du er nok så deilig, kanskje, kanskje, kanskje, kanskje, burde tid til chansen, nei, jeg har den baby, det gjør jeg, i regnet føler grove, ikke hukse som til, miss me like a girl, miss me like a rose, miss me like a beat, miss me, miss me, miss me,

Her hørte vi Daniel Othausen, vi lærte om vi boja, er breie skal poppa. Du kan skrive inn til dere av 5.5.5.5, og så er tutsanget innast av skrønne. Vi tar Johan Magnus, vi lærte om Salmøyen. Og om du enda ikke har stått lærte hjemme, så er det ganske bedre til å gjette er til neste av Vi tror inne. Ja, men hette er fyra percentagen, lorsa percentagen, som er kvann mik der fra 12 er det sjående. Skriv inn til okken av 5.5.5.5, vi tunn sms på i, og en sanken skje et eller annet hølsan, skriv inn, så blir det en fraluk sending. Vi tar det, Jan Magnus i Salmøyen.

Her hørte vi Johan Magnus. Johan Sankar Lunch. Her hørte vi Johan Magnus vi Lennon Salmoen. Og her skal vi være en lortstær inn til åkken av 5.25. Hei! God sending, tommel opp. Ja, men Oskar, tusen takk for det. Spell wherever you take me, tja, the toxic clown. Eller toxic clown. Ha en gående. Ja, og innskyld øyne til en gående, og takk for det, Rose. Og Oskar, for det, at jeg i røvs finner jeg det, sant? Jeg skal ikke ha løyde til henne som kommer et eller her som jeg annars pleier et hønta sant herfra. Så, mot alt hun kanskje sendt et annet sang inn, eller akkurat, jeg vet ikke. Jeg fann i hvert fall ikke hatt av lei. Så om du ønsker deg et annet lei, så skal du være mer enn velkommen til å sende deg til ønske inn. Og en annen skriver her, av 5.25, som du også kan skjøre. Hei tid, ui FM8. Kom til å spille nødt til leie til Blackbirds, sammen vi til Ronny Nilsen synger leie. Og jeg har ikke en studioopptøk, men jeg har funnet meg fram en live-versjon her Blackbirds spalte sammen vi til av Rønnsa Røynum for det. Nokon år sedan, jeg halte at det var 2014. Lett dere høre til.

Oh yeah, her en god trommerutla at enda et leo på. Hadde jeg vært Blackbirds, vi lær nødja dem, og en av dem nødja er jo sammen vi til her. Vi har alltid Ronny Nilsen som synker akkurat hese versjonene. Hadde jeg vært en lortstær som innsatt av leie. Det var ganske øyne som lortstær ikke til et leo. Vi har skrevet inn til okken av 5-5-5-5-5-5. Jeg skriver okken en sms på vi tøyner en sanginskje. Så vil jeg spalt her til at det lortstær-sendingen av FM8. En pastor av 4-past sendskronene som torsdag mykta og frutja derfra 2-12. Og mykta tar da lortstær-sending. Vi tar hva finner et sms inn her, her og en som skriver. Hei tid! Ber til at spela mot strøy tja Ratchet, og varskøt, mot strøy, tutt strøy, akkurat strøy, og jeg kan bare si at det at det var ikke strøy å finne mot strøy. Vi tar en leie mot strøy, vi Ratchet.

Her hørte vi et luttla vekra Anna, og vi fær nu i vårt løtt Anna Lea, til kjente vi The Beach Boys, og til leie Good Vibrations.

Ja, det er nok opp til hvordan ønsker at avgjøre om man skal være stolt av om papen i Klagsvig eller ikke. Vi er alt mer ikke at vi mer ikke opp at det er kun tid selv avgjøre her hjemme. Jeg råk vet at hver fall det i Estre kommune også at det er bedre å ha en pappa og lår å gå gøte og kanskje at det blir en sinterfri her fotballspillere. Men jeg vet ikke om det. Det er en fralig sending her i morgen. Lorsa sendingen av FM8 avvis at finne sin enda, men vi tar hva sanger etter som ferie å spille. Ta fyrir av tøymon Ansa etter tja Elin og Kara.

Her hørte vi et Elin og Kara vil lære noen ansa etter. Hei til jeg vær alt for Lusha-sendingen og hei som sinne. Lusha-sendingen etter kommende mygda. Ja, hun kvann mygda fra 20 til 12. Så hei til jeg løtene her, du kan skrive inn, ta vi. Du vil høre at lære seg eller komme av en av hølsene. Ja, så skriver vi inn av 5.5.5 her i Lusha-sendingen. Så vi tar oss etter kommende mygda, men... Fyra parter av FM8 ikke livet hese vikene. Til at frutjadeien, så har vi en fyra parsenting. Det frutjadeien klokken 20, ta vi FM8 Live verur. FM8 Live en sending her vi bjøver en tøvnlagere inn I studio, at spiller nok lø og til at hun har litt prat. Her I tøvnlagren pura live, han pura raver, ufiltrerer, ja, det verur en fantastisk hun har litt løte. Og jeg kan langt nå avtukke at tøvnlagaren som kommer inn frutjadeien, at ja, vi har sett vi åkken her av FM1-studien til Tina Mellemgård. Og takk leier vi åkken helt utrolig nekve til. Vi enda dagsens lortasending vi og noen gøyen for å kunne leie til Høgne Reisrup vi lærer noen vidt vite at så.

0: kanningnon hefur vakt ans og her i fargjon det særlig at jeg leser farlagin tja dröntjon voren månade verre enn han hefur verre. Tarfor det å si helt avgjort hva årsøkken men Karsten så atle med å spyrja formann i farga lærerfella, Jakob Eli Olsen, hva han helt årsøkken kan være. Jakob Eli Olsen, hefur to et bo på at det kanska fløyre?
1: Ja, det utslutning i Pisa her og i farlagin lesa. Det viser at farlagin ikke er sammen nå, som for 3 minutter fri henne. Og kan ikke vise at det er særlig drøntgene som har ikke som farlager som vi annars har sett og alt. Og hvis vi tar høyt ut for farlagene i kanningene, så har vi steg av samme steg som vi gjør det. Det er gjerne tidligast at lese av samme steg som vi gjør det 4 minutter siden.
0: Men at bo på kvært årsøkken kan være?
1: Ja, årsøkken, det som lærer har vist av i Noksnegg var, til å spørre nærmengar, hvordan ganger du med å lese, og hva leser du leser til frutøyene, så har vår gang til å være til veien, at fløyre for nærmengar sier, at jeg leser ikke større vis et land. Til færre nærmengar sier at jeg bruker mine frutøy til å lese. Så til nærmengar fløyre av å lese minne, så vil det ikke være sånn at jeg får det til å lese, ikke det samme, men med hvor så større måneder av drøntjen, og jeg kan ikke se sagt, hva har vi ikke svære på hvor vi kom til stund?
0: Men sjølvant, altså nå konkret er nyere til tjåken, og så som stender du i sted, ta skuld til sjølvant, helst ikke frem, hva kommer vi gjøre nå, helt du?
1: Ja, så Peter kan ikke vise at det ikke frem, og av förra veckan men det är särskilt egentligen där här ligger inte framme och i något roligt men det här ska vi kunna göra på ett nytt halvt är att så är det inte önstig veckan här vi skulle få igång och som det första halvt är vi skulle få igång till hur så får vi flera dröntjer att tumma läsa och hur så får vi läsa tillfär som dröntjen tumma får oss vi och hur så får vi ta lärarna som ser upp under och jag får bara att lära läsa till ordna lärare, till läsvillare, till serlärare. Hvordan får vi til å bruke alle sine arbeidstøy til så spesiale? Det var ikke noe ordentlig lærer. Han bruker kanskje øyne av kvalen 20 timen til å være ordentlig lærer. Resten er han bare vanlig lærer og er lærer.
0: Så det krever en omlegging av en lørens lærer?
1: Det er ikke en lørens lærer. Det er rettelig tydelig at dronger, hva skal vi finne? Finne gøyve bøk til dronger, gjøyve bøk til dronger. Læreren er snakket med rundt her. Høyma, tog som vi drønner om at det tøtning kan lese, og vi har en lærer i skolen som kan bruke mer av sin arbeidstøy, som da er hjelp med nærmengen å komme og lese. Lett å slippe en klærbøys.
0: Jakob Eli, jeg vet at vi løser ikke at trobløkene at han smånerer ut det, men jeg får takke deg for at du er stundre ved Rysjøkken i FN1.
1: Ja, takk som løs, og gøy han lese jo.
0: Takk for det, sier jeg, Jakob Eli Olsen, som er i form av vi fører lærere i fjellene. Stjøttenen som er politikere og skak og en sending til åkne her FM1 hun kommer etter togjenten i det klokken 17. Stjøttenen fyrer det vittkjører Fontarøyna som parter av landstøren av Lutic og Isa Vikna og så sjølvan de urslidene av Pisa-kanningene som vi har kunnet kjørt i kjør. Stjøttenen i det klokken 17.15. Så er det vekkere. Ta et av løyer ut av fyrre parsen til å se nå og her av løy. Vekse vinteren opp i låt til frukslåt, tror ikke 8 meter om skundet, til å dreie luften av. 17 parsen frukslåt til frukskan vinter, vissen ikke 5-20 meter, halskudget og torst. Og i natt lakker han ned i sunnen, og fremme mot den måtene er samtidig og akkurat alle. Hiten har fra litt i midten 6 og 12 hittast i. Jeg ser hver tøyne, jeg tar noen, vi er at du vil tøyne til klokken 15.
2: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndkjøttet opp for til fri en samlig en frys.
4: Værst du kved? Til Algeria.
3: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i havn.

0: Visste du av at du finner alle dere vurder og høymastøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, to doer.
1: Fra Eitjene. Nytt tilbås på deg heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjettel. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med til rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tjer heimasynet, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje, eit sintor humanier.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Mandler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO, følger vi ikke. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra Putsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskibann? Tja tja, mannen, vi der vet hvordan tøtlinger Mikkel tøyen kassaskibann Tui veit av vi tær enn holdarløsjn som tryggjar at alt spæler saman, vi mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tæva 25 år av røyntir og veit av kassaskipaner til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidaren.
2: Er du show, Mauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Visste du at Vensel hever plateversta, og vi omvaler alt bilmester, Lackverkstaje teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Her var det nødt arbeidsleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta mestje Snickers. Vi selger arbeidsleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnussa breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
5: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, etter vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar, norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenhet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Fra Eidsne. Nytt tilbudspill er hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjerne. Skål vi langt bort, vi fyller med ekaplaten for Einans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går inn til rommet, 140 ganger 200 for Einans 13.595. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, Eidsne.fo og les tilbudspillet. Eidsne, et sintor hun allierer.

Heimsens beste kotletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som lager nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøyde trøy og rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet i åks minne, et la større. Vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

0: Hey, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kjøkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
2: I'm just best to good letter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sui Irish Pop rundt om FH. Eisne pop quiz kvart for tjokkvald og live tonlager vörst leagvald. Irish Pop.
3: Fra Eitjene. Nytt tilbudsblad heima sinne. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjerdom. Skåp i Langborg, vi fyller med ega plattom for 1.13.95. Et lukkere gemma-song, vi går med til rommet, 100x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje, eit sintor, hun allierer.

44 0 0 og på elektøy. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: heimsins bestu godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i irishpop.fo. Eisne i popkvist kvars rutsjak vald og live tøvnlager vörst leir kvart. Irish Pop.
1: Tørvar tær nutj arbeidsklæger? Vite norsk ompå ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Visste du at Dekkservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 minutter i dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som lager nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og ser den etter sjette parsten. Kom til åkken på Skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
3: Frøsjødagen fra klokken 8-3 tenker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter med største Queen-hit nå. Stuttelig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekkvånøro. Radio Gaga. Frøsjødagen fra 8-3 av FM8.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu et en anlitten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manelig. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manelig. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Det var tærlig svilt deg jo. Sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vindu under plaste, timbre, et alt træl, og sværa sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. 12.2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Hvis det to er dekkservice og endelig gøte tru av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av tre med dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Shift Deck. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Deck Service. Enn og gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkere.

0: Frøsjadein fra klokken 18.30 tekker Radio Gaga iver FM 8. Vi tida opp til stora Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegånd, god og vennegånd, spennende prate og nekk for nøyro. Radio Gaga, frøsjadein fra 18.30 av FM 8.
1: Hei, hette David fra Betjeheim. Omoksa du å selja, jeg har kjøpere klare. Ring til Moin av 4-0-0-6, så får jeg vidt løske. 4-0-0-6. Velkommen til Betjeheim.
2: Heve bilen tørv av skundjobb, vi tar kåken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til 4 at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensett.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

Frøsjadein fra klokken 8-3 tekker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegån, gode vennegån, spennende prate og nekk for nøyro. Radio Gaga, frøsjadein fra 8-3 av FM8.